kolewa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi awon woli eyi lo gbogbo fole tiwa emi mi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada to ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan.
1: Ere wole to wa lepin Oyo la ba so ni pele yiju anu ore bekunu afeni fere to se fokatan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyan ninu egbe AC gaga bi gomina pele Oyo.